0: Kajo.
1: Re rola o role o bole wena sebata sa radio tswelela o re fepe ka tsebo re tswelela o re fepe ka boithabiso.
0: Hey, ke bua ya sepedi tang le tompa. Tompa.
2: Linyaga re keteka mengwaga e masome tshela tshela. Hashtag Tobele FM 66.
3: Waka, na ntwanela go na le ntwane nngwe o bone go ipianyetsa mo ela o ka reng re nwa Thobela FM yeke wa gopola ngo nyakele yona ke kwa ke a ikgalega ke nyaka go eno ke nyaka go nwa Thobela ye Thobela FM dumela Arloche Thobela a ke kholo wo tla ba gona dumela go Thobela FM
4: somehow wa modi
3: alala
4: le kae
3: go tsela re ka kwa go lena
4: awa o tsela ka mahau wa modimo
3: amen
4: le le Vincent Seko
3: go wa moreji u di Vincent
4: di ye di tsa peso tswa ka pro a ngwana di ene motepe ndo motepe e shele le tsona di sekrenyana le ntle rama ka mahala
3: bana sugiri e
4: mara le di ntshenyane e maredi le rama
3: ke tswa wena o tseba tsona tseo le tsona pepo dilo tsa pepo ya male ba ngwana ke
4: Fro, especially Fro ngwana ya motepo.
3: Uti go kwele.
4: Ke a leboga.
3: Alala, go kwele. Ke ke na tsetsa go nu gona. O tla re botsa gore ke dire tsho ba a ngwana ka mshate.
5: Thobela ntata mari dile kae?
3: Re bona ra le.
5: Re bona ke raga ta pitu ya mamoletsi a le go di khurukhutsa. Ke be ke gopela go botsisha bo makhoni ka mo gore na taba ya go tsa ba re ngwana o tloetse letswele o ya di sopo. Ya le kibeke ya go tsore na ke tshwanelo re na ka moga ye ba pele ba ka teme na tala ba pe a malana ba pe a di na ma ja di khomu ja di kulube na sopo e ke tshwanelo a ikotsi ya ka kang sopo tshe ba di tshelang ka magoreng a ngwana
3: alala ba tla re fetola e kwa ke tshipotsiso se se kone we kwile a re tshe yo mo Thobela FM arlo tshe le kae
6: ya ro go no
3: go sele
6: la di khonsene ka tabe a botele lenke mo re na re go jona di futi yo di fitse yiri a re ngwana go le ka botele no gona yes ga di mara mo Afrika go ra ke ya mo kopanya
3: la la
6: le ora gore wa thoba Afrika wa botele le wa go tsena go ntse Afrika wa ya di yiji ja go tela fa ja wa ke taba di jingse
3: di ba taramola ba tar feto
6: e ka gore ke na re ba tsho mafilo wa go tsaka mara to ba telele ma
3: tobela ba tar feto re lebogile ya se se gone u di kwile ka motse tso te fela ke gopela gore na pori feto le ka morao ga gore kere
2: Thobela FM moshate
3: ke go ka re ke ino ke na thobela ka ino e dagile
2: Thobela FM moshate
3: Sesgodi tsena
7: tare di nama tsa rena ge ba di apeili ba di shila ba tsiya le di sopo tse ba tshela ka gare ga motepa di lokile ke tsona tse di go dira gore re tle re telefale ka bakala gore bontsi be re no fiwa motepa fela o fa go mata di jotsela tse dingwe ga ba di tshela ka mogare ga metepa di lokile gore batho ba kgone go telefala ntate wa reng o nyaka ditaba ya go telefala ke kusiya gore ke setse ke mo arabile ge re tshela dijo tsa go tshwana le dinama diponkisi ditlhapi ka mogare ga motepa wa ngwana rena a thoma a fetsa kgwedi tse di selela go tswela pele go ya go ile gora gore ngwana o tlo gola ga botse a telefala ka mogogonya ke gago go ya ka mengwaga ga gore tlo e bona ge re ditse re moshe kwa kliniking ka 6 months engwa le ngwa re a re di a botelele jwa gage re kgone go bona gore ye oji o fiwa dijo tsa maleba ga botse le merogo ya rena le dienywa tsa rena ka mogare ga re tshele dilo tsa disukiri tse dintšhi re leka ka bojotlhe gore batho ba se ka ja disukiri tse dintšhi
3: alalaekosia
7: gore o arabegile
3: a gone ka mogomong se sekoni maseti re a lebogare lebogile kudu ka gore ke nako ya gore ebile re ye go bomoruti o tloga o e yakareditse go tswa ka goro ya tsa maphelo re lebogile kudu wesu wena o wa rena wa ka mehla a sanga lejatsi la motlholo wa re ganyetsa a sanga lejatsi la motlholo wa re le re tsosa ka masa o phela o e na le rena modimo a tswele pele go go fa maatla a go šomela setšhaba se sa gagwe ka bothaga bjo o bo tsweletsago se sekoni maseti re lebogile kudukudu le ka moso ga gore kana tsela ye Ya le bo ala ala se skoni wa rena o lokile na pele re fitile nako nyela gore santse re tshe matolo re a tseme fase di thapelo di rutoge di ego ye go di modimo mmupi wa le godimo le lefase baka na a re khuna me a re rapele.
8: Ba tieletse ba Travel FM ke rata go tsa sebaka se ke le dumedise go tlhomoloka bendele le gona le ne le le matla la morena wa rena Jesu Kriste. Di bitso la ka ke Pastor George Mabela go tswa kerekeng ya Mabilwane Tabernacle. Ka ntla go senya nako re sa le mogweding ya batho ba baswa a re ba leng lentswe la Modimo go Genesis chapter 3 verse 4. Ere ke monoga e boditse go mosadi ya re le ka sekela kgwa lego. Ge e le Modimo yena o tseba gore metlha ye le sejago matlho a lena a tlo bodologa la ba bjalo ka Modimo la tseba botse le bobe. Mo re badileng gona mo batheletsi ba Thobela FM, ke rata ke le busetsanyana morago tshimong ya Edene, bukeng ya Genesi ye e leng buka ya tlholo. Lentswe la Modimo le re bontsha gore Modimo o ile a bopa motho ka go itshwantšha ka yena.
9: Motheletši wa Thobela FM ke ya go tamiša ka leina la Jesu Kriste. Ke Moruti Mashabela, kereke ke Bophelong Bible Church, Madiba Phaka go la Polokwane. Re sa le kgweding ye e botse ya baswa ye, ke rata go gopotsana le wena ka lentšu la Modimo gomme le hono leo re lebalago le mo bukeng ya ditiro kgaolo ya bošupa. Re be re ka bala temana tše ntši fela o tla di bala ga o eketlile, a re topeng temana e tee e leng ya 22, gomme yona ga re e hweditše e balega ka tsela ye, ke e bala ka Sepedi sa Gešo e re, Moshe a rutwa mahlale ohle a ba egepeta gomme ya ba senatla dipolelong le medirong ya gage. Ke nyaka re sa le baswa re sa le kgweding ya baswa, nke re lebelele taba yekgwe ya gore monna wa go thogo ke Moshe e be e se moetapele wa setšhaba fela, empa e be e le moetapele wa setšhaba yo ebilego a rutegile. Ye nngwe ka leleme le e seng la segaga bo rena e re, he was educated in all the wisdom of Egyptians and he was powerful in speech and powerful in actions. Ba re ba rutegi kore o ile sekolong a feta ba egepeta ka moka ka go rutega, a išwa ke ditšhelete tša ka mošate wa egepeta a le morwa wa morwedi wa Farao. A išwa sekolong ka ditšhelete tša morwedi wa Farao. A ya sekolong a rutega a tla re mola a etile setšhaba sa Modimo pele a seeta pele a le monna yo a rutegileng. O bona go monate kudu ka go tša motho a rutegile, a re mola a rutegile a be a ikokobetša, a re mola a ikokobetša a be a tseba Modimo. Ke go dumela gore moswa nke o ka rutega, wa re mola o rutegile wa tseba Modimo, wa re mola o tseba Modimo wa boifa Modimo, wa swara setšhaba sa ga Modimo ga botse wa ba moeta pele. Re sa le kgweding ye ya baswa ye ba kae baswa.

0: ke shipa metsotso mo ra gona iriela ya botlhano ke gona ge le gorogile lena go latlhoka latsela ntsebele motho sebela ko mabo la mesonye ka mo shupulugo wala se swai kgwedi ya June wa go ka ke tpedi masme pedi tsela ke kgwedi ya baswa mo theleji go ria lo ria go locha le go amogela go lana go latlhoka latsela la mesonye re le boge fast tembiso maibela ka ditaba tsa iriela ya botlhano tla boa gape kata iri ya boselela KV Mashego le mohauma ready le bona batsogile le wena mesonye re aba le bogatlhe na le kholo le tsholetswa fa ke ba tsholetsi mo tsholetsi ya machining ke training dluli ba tsholetsi ba golo shibu mashamaite le Rachel Tsiri mo tsholetsi petishi ke mapitsi botlhoko na ke matomi wa ga sikuba ke noshi o gona mirwa
1: tlhokolo sa bahana no a ke go leboga motho e sho go tlhoko tlhomo mo ka ba le gona le nna ke tinya khuru ke go locha ke re pya pya di a tla tsoka go letela go nana la tlhokola tsela mesong ya le khono di a karetsa tsa gore president Cyril Ramaphosa o re mmusho o tla matlafatsa maiteko a ona a go pelisa taba ya bafala di bao ba sego molaong ka monageng ebile re ya go kwa maikutlo a megatlho ya go fapana malebana le polelo ya presidente ya go amana le tsa bofaladi ya mabane mokgatlho wa defenders of the people ke DOP o tsebišitse sengwala sa ona sa dikgolofetso motheletse ditopo tse pedi e le go sa monna le mosadi di ntšhitswe ka gare ga sefatanaga seo se wetsego ka nokeng ya crocodile tlhogopedišano ya rena mesong ya lekgono ke yone ya gore presidente Cyril Ramaphosa o re mmušo o tla matlafatsa maiteko a ona a go fediša taba ya bafaladi bao ba sego molaong ka monageng tsweletša maikutlo a gago whatsapp line ya rena ya 078459 1988 ke 078459 1988 goba letlakale la rena la facebook la go bitswa SABC ditaba letlakala le motho wa show le bitswa SABC ditaba ge ba ditlhaetse ditsebe etela website ya rena ya sabcnews.com go mo gona fa o tla go itsa di-podcast tša rena lenaneo le ke tlhokola tsela ntshebele motho o sebela kua bogabjale metsotso ke senyane fela go itswela e ring ela ya bohlano.

0: Bathati le bathegi ba Defenders of the People DOP ka boripana ba re party eo e ka tlisa diphetogo maphelong a badude ka go tlhabolola kabo ya ditirelo ge e ka boutelwa go ba pušong. Party e thagotse lenaneo la yona le a ditshepišo tša dikgetho kua ga mphatlhele ka ntlenyana ga leboa kgomo mo Nolimpopo pele ga dikgetho tša ka la nne kgweding ya dibatsela kore Nofemere tša mebušo selegae. Barati bao ba be ba tlhwaile tsebe nakong ya ge ba boledišwa ke moporesidente wa mokgatlho Rufus Mphatlhele. Go le bjalo ba ipileditše go baswa go kgatha tema dikgethong tšeo tša mebasepala.
1: Baswa a re le kgetheng kgethe mokgatlho tswelang pele o ria tše di botse re tlo tswelela pele bana ba gešo re se ka tšhaba go kgetha.
2: Nna nka leboga ge DOP e ka re thuša ka taung re tlhoka metsi re nwa metsi diphoofolo.
3: Ke tšwa ke letše Mr Primrose Magausu ke council candidate ya wa 21 ya Primrose. Nna ke ikemedišetse go ro kgetha le batho ba ba tlong kgethang ba kgetha DOP gore kwa Makauso ra sokola gale re dula mekhukhung re nyaka changes kwa Makauso.
0: Go letetše gore boramolao ba bagonenelo a tshekong ya polao ya Senzo Meiwa ba bitše tlhatse ntshwa legatong la mogonenelwa wa bobedi Bongane Ntantse ge tsheko e thomološa mesong ya lehono kwa kgorongkgolo ya tsheko ya Pretoria. Seo se latela moraga gore tlhatse nngwe gape e bago kolonele Puto Mncane Khumalo a rume ka go fa botlhatse ka labohlhano la beke ya go feta. Khumalo o boditše kgorotsheko gore o be a sa tsebe selo ka ga sengwala sa go ngwala ke tlhatse e botlhokwa Semphiwe Buthelezi. Fa o go ya ka dipego a rile go Ntantse o be a abela babolai ba go rekwa dithunya le dikolo go ralala le naga. Ge re ruma ruma ka tabakgolo ya gore e tla re mesong ya lehono kgoro ya maphelo ka Gauteng ya thomološa ka kgato ya pele ya go tlhabela batho ka tshwana ya go thibela twatše ya HIV ya lenacapavir. Ke mafelelo a ditaba tša go latela ke tša iri ya swai go thobela FM Moshato Mogolo.

0: tla golo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tiro le tlhakolo
1: ke la boga mangkoko ba tshele tshika ire ya bobedi le ka letela tshe magareng ga tshe dingwe moeta pele wa Rise Mzansi zonge zo sibi o re go bohlokwa gore go be le tharollo ya mathata tsa bofaladi ka mo Afrika borwa Moatlhodi Presidente wa Eastern Cape Selbin Benenge o dirile kgopelo ya gore kgorogolo ya tsheko ya Pretoria e thibele Commission ya ditirelo tsa toka ke gore JSC go fetisetsa dipoelo tsa dinyakišišo tsa bona tsa maitshwaro mabe kgatlhanong naye go ya go palamente pele ga ge dipoelo tseo di ka lekolwa. Komišene ya matlanga e kwele botlhatswi bjo bo laetsang gore batho bao ba amang bakere bao ba amanang le dinyakišišo tsa cocaine yeo ithupilweng ke maphodisa ka Ireton mo ngwageng wa 2021 ba ka ba ba kgonne go hwetsa tshedimošo ya sephiri ya go sepetswa ga diokobatši tše ka sekepe a re kopaneng ka iri ya bobedi go kwa tšele tše dingwe ka botlalo
2: dibekere ke kgopela tumelelo go tswa go lena
3: ee
2: ke nyaka mmane ya bana
4: ke tsa moshipolo go tsa mahlakong hlwaya tsebe ka kotara pele ga ire ya seswai kara to 8 mahlakong bosego bja moshipolo go uo
5: Dalstroom provinceng ya Mpumalanga e khumoletše e rile tumo re khumanego 87.7 goba epong ya gago ya SABC Plus thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo

metsotso ke tsela go itjola irinyela ya botselela le ke tlokola tsela ntsebele motho se bela kwa bo mothopa ga wa ditaba mo shupulo go mo botse ba thile ke re busharata misha go le gausu mo le ka banle le gona bile re ya kholofela re ya tshepa gore lipsine ka mafelo a beke re thoma ka go leboga mashile mdloleng ka ditaba tsela ja irinyela.

0: ao goko
1: wa
0: tsiba ke swantshitse kolo ya gago ka kwa ntle karai ye ka sebe yona ye a mara jalo re le go fitla mo karo kolo ye le be le yona
1: a re kwa ne masedi gane gona le kolo ye go sona le go kuma mathlaku ka re ke tsebe ile ya ka fela
0: a ke ra ka gore ibile a dika ka majetse a gona o me bile go tloga go ne le go sona le yona le ka khala ya ke sa di mo ke a motseba eh ke customer ya rena ga na mo restauranteng
1: o no bona ke tsone jore ke fetse she mmalo go kolo ya ka a o mere ke dire ke lo itlosha kolo ye la ke re ke yeng
0: mara
1: a ke kwane le go tla batho ba ntshwantsha le batho ba bangwe
0: ba a mara go kong yo
1: yeah masedi man ona gana re ke phosho ge le se mogonyana a go pela ratswa le advice like le a re nore ba lwa so yena le masadi wa gago bona and then ge a ile le masadi ke mokana a ye go ratswa le a no boledishana le ratswa le gore bana le mathata
0: eish go ya ka nna ke bona o ka re ke bona tsela ya nnete eo tla be mo iswere eo ke ra ya go ya go bolela le ratswale gore a bolele le morwedi wa gagwe ke ee go phala gore wena o tlo o ya go llela ka gae ka re bona napile ba ka sa nyaka mosadi wa
1: gagwe ke yona ntsho ke e naganang gore ge go na le mathata ka mokgwa o bolelang le ba bo mosadi before ka gore go ka bolale le bageno belo ka monna ba tlotlho ya mosadi ke na le mathata le mosadi ola waka ya and ke tlo go lemoga gore re a fapana ka kitimela go morutigo ya go morutigole bjale yena o bona o ka re nna ke tsenelela kudu ka re ke nyaka go mološa le bobaago wa bona
0: aowa mara es o tla ntshwarela se gore ke e nama ke nyaka go tsena ditaba tja lena kudu kgane le tloga lelwa botshirase lelwelang
1: a ke na bonnete bja gore sebakwa ke eng e no gore se nka go o botja sona ke gore ke tlo ba regular customer ya gago ke ra gore ke tlo tla mo ke ja breakfast lunch le dinner ka gore ge e le scafteen sona
0: goko gape o ka re tabo ya gago e kwala e le serious kudu o e le gore nnamele le dijo le ka gae a o sa di piwa a o sa pelwa a o sa dirolwa scafteen
1: masedi wa bona genke e le gore go na le se sengwe se e le gore nka kgona go se gopela gore a se dire a se dira ke be ke tla boišhare ke mamona
0: mara
1: e fela ke nore o tlhoko ya lepelo
0: ke ya go kwa mara ke no le gane jalo ke ya gana gore wena ga o tsebe gore na se bakwa keng o ra re nnete-nnete ga o tsebe gore le lwelang
2: wa are tsurur
3: nna lena ebile ke sa makete ngwana maitsiane mama bona wena wa tla ka mo a lethebe ka bomaloba o nkobile ebile kampi ya wena
4: ta ke go botse ngwana lane wa bona nna le go o ka nthaka ka mo gago a ke ne taba le wena
3: ke tlo no boa kata
5: o taka sodubane
4: wena
3: o maila o kurukurui o rakile bokgole malobanyana mo maramaabane o tsona
4: ka ya ga gole ke a gopola o bone ge ke nametse koloi ya poti wa nagana gore ke tswa ga gole a wona ke mo lefita ngwana gole a nkemela
3: a wona ke be ke ipotsa gore gane o tswa gole o tswa humana tle ka dikuku
4: nnaono ke nwa tee ja mabili koti nka se soga ke nwele tee ya mele le maotwana masatsarapana e re ke ya mogogobane
3: batsa ngwana maitšhane wa ta wantaba ka ipotsisa gore na mara kore ngwana maitšhane ruri a go tenwa ke nna ba go tseale le polankamposa ka lona
4: le wena gapa o nte nne o ntlabile sejwalejwale gore goreng o nkwanela le tite le matsobane o dumela gore ee lebidikoti ga lenyale lebidikoti ke bo boneng ke topa le polanka ke re pr

0: ke sa kgotsa tumi o rilwa tse ka moka dipoletso ke saki
1: ke rotlogole a bolela ka wa gago wa go ja bogobe
2: a bolela ra wa next weekend
1: a tla be le yena go ra rekela kwa lokwa lokwa
0: saki a tla re telela e ka ba yena a bolelang dilo tse malobanyana ma ba a re llela mo
1: a re bone tla be ke le mokhumi wa mo matlhakong
0: kgora tsaka mokgontla jang pelo ka gona kore ke kwa o ka rere ebile nka mmitsa ka tla ka morogantsa
1: motlogele anke re rile ena e re motlogele re se ka tlha re bolelela selo ka mokhumi wa gagwe
0: papa yena ya ba yena a bolelang so
1: ya papa gago o
0: boleetphetola lethepe a o kgonere papa ke mo tseba fela pelo
1: ka makala kare e kgane mr lethepe majeja o phologitswe na
0: banna ka nnete le nna ke a makala gore e ka sebe phetola lethepe a bolelang so
1: nnamaga se ke se ratang ke gore saki le ena o tla imologa at least a ba le ditšhelete tja gagwe bona a kgona go itirela ka ditšhelete tja gagwe
0: ya ke a go kwa eno ba gore ena ke sa makete ka re e be ke sa nagane le gore saki a ka telela go fitlhagana moe
1: masedi the best thing that we can do is just to sit down reke di-popcorn re tshware remote re lebelele movie time o rile ene re motlogele mothakole
0: aowa nna ke gane go lebelela movie mara ke gana gore ke tle ke telelwe ke saki nka se motlogele nix
1: watsake papaga o rile re motlogele so please stay away from saki le makhumo a gago
0: nna saki a ke tlomole sa tla ikgantšhetša mo go nna e le go a kgantšha ditšhelete tša di-divorce tša dimakatso never
3: monna geso wa mpona gore o kgweditse mo ke le bosinyana
4: yae ke a go bona tsontsane o bise kokulane ebile wa tseba ke ke nagana gore ke no sepela ma
3: wa se kwa sepela monna geso a kobabola kebe ke no phuthaphutha mo ee re kgona go noo bolelabolelanyana ke korena o tlile ka difijole monna geso
4: a ke re ke tlile ka tabela ya gore no o ntšhekele nto ka daba
3: wa no ba le ke tlogane ke botsiša bone bona straight ba deeds office
4: ee
3: ba re bona tabe o ya di-scamer ba etsebene ba re e tabe ya gore ya dinto batho ba tla ba šomiša maina a gago ba re bona ba etsebe
1: ba etsebe
4: a re etsa gona taba ee maratanya gore re bule matlhoporo wa ka ma because nna ke e kwele dumaduma gore no batho ba tseela batho dinto
3: a ba etsebe mane nna ntse e ntshwenyana le go feta ke gore ke yona idea la ke e kgweditseng ka kwa rumong yaka
4: ebile o tla dumfa yona kare
3: o ifa ke mang jale
4: a ke re o tse o thola ka yona kwana
3: okay
4: bone ka ge ke boletse mara ke ka botsa kare ke tlhakane le mosadi ya gago ba batho a eta ofising wa bone melo ka namea ka mofa yona kare wena o ntebelelele letlatla ka mola gorene le sa bija ka nna na
3: no ga gona taba monna geso a re no itloga ena tabe oe man le ge e no gore a ke ikwešiše ga botse mane
4: ba tshware ka naganae monna geso
3: ee
4: ke bona ka re ka ra di-stress je dintšhi borwaka man life man ipetse ka di-stress ga oapato bona re kata ra kopana ra dira bri bra ra beša dinama ra nwa di-whisky le dikgoneko o kwiša
3: ee
4: ee
3: bri
4: ee
3: re dira bri kae ka baka la gore nante o e be se mogopolong wa ka phetola man
4: a o seka wara man are nna ke tabe akanya dilo ka moka bone di tlogelele go nna bone wa tseba spinsa sa bare ke collect
3: ke bokoba bolela ka sone nakeobonaloakeeno a ke samane o lenyane ke
4: disoo tao se kerana kwa sone se japo ke mane kwa mangwe a magologolo aona ke dimpunyano
3: briaopone
4: se ka kenyatso mpunyano
3: brosariano
4: je moheavy mane so bona briaka tlogelela tsotlhe go nna boroakane ke tago botsa ke diakantšhite dilo okay